0: moretsi wa ganang FM re ya ko molaetse ko melaetse nya baretsi.
1: Tumela moruti ga mo go le qoliswa ke le dumedisitse mo maineng a magago.